0: Radio Cetinje.
1: O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kasi se. Udavala.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Počinjemo još jedno vaše i naše druženje putem Talasa radio prijestanice. Ono što ćete moći da čujete na našim talasima jesu servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti u standardnim terminima kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Slušat ćete i vijesti svijeta kulture u emisiji Art Info kao i zanimljivosti u Radio Mozaiku Viza. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom bit će Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagator i mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo našim portalom Cetinski list. Cetinje predstavilo turističku ponudu na manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu otvorena je danas na gornjoj stanici Žičare Kotor, tačnije juče na gornjoj stanici Žičare Kotor Lovćena. Prvi programski dan bio je posvećen prijestolnici Cetinje. Više o tome možete pogledati u našem izvještaju na portalu Cetinski list. Sve vrste goriva skuplje od ponoći. U Crnoj Gori će poskupiti od ponoći sve vrste goriva, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Benzin će poskupjeti 7 centi, pa će Eurosuper 98 koštati 1,80 eura po litru, dok će litar Eurosupera 95 koštati 1,76 eura, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Caković odredio imena putnica na Eurovolej. Selektor crnogorskih odbojkašica Jovo Caković je nakon gotovo 40 dana priprema u Kolašinu i test utakmica sa Austrijom i Portugalom odredio spisak od 14 igračica koje će konkurisati za utakmice na evropskom prvenstvu, piše na portalu Cetinski list. Kao i tekst, na Cetinju oduzeto više komada vatrenog oružja. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje uz podršku službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica realizovali su juče pojačane aktivnosti na području Cetinja usmjerene na spriječavanje i otkrivanje krivičnih djela, pronalazak i oduzimanje oružja i municije u ilegalnom posjedu, kao i kontrolu članova organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, piše između ostalog na portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjekstva od zatvora. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veze između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na prijedlog NVO akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, piše na portalu Radio Televizije Crna Gora. Beranska ciglana, odavno ugašena proizvodnja, neiskorišćene domaće rezerve. Gašenjem i rušenjem Beranske ciglane Crna Gora izgubila jedan od rijetkih industrijskih kapaciteta na sjeveru zemlje. Dok danas za uvoz opekarskih proizvoda izdvaja milijone eura godišnje. Država je na gubitku i zbog toga što su ostale neiskorišćene domaće rezerve opekarske gline, kao i mogućnost da se razvije kompletan proizvodni lanac od sirovine do gotovog proizvoda, piše na portalu RTCG. Pogođen brod u Ormskom Moreuzu, Erdogan pozvao Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je dobila informaciju da je brod pogođen projektilom dok je plovio iz Ormskog Moreuza. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dvije zemlje, piše između ostalog na portalu Radio Televizije Crna Gora, a mi prelazimo i na portal Vijesti.
Stopirana promjena vlasništva u TV Vijesti, privremena mjera Privrednog suda zbog spora o prodaji većinskog udjela. Sud smatra da se prenos udjela United Media na Adria News ne može posmatrati odvojeno od najavljene prodaje te kompanije Alpa Capitalu i da postoji opravdana sumnja da bi pravo preče kupovine moglo biti zaobiđeno. Do okončanja arbitražnog spora blokirane i promjene statuta i zastupanje pred regulatorima koje bi moglo otvoriti put prenosu većinskog udjela sa United Media na Adria News. Osnivači i manjinski vlasnici pozdravili odluku suda. Ivanović, ovo nije Srbija, Vučićeva privatna država, institucije rade svoj posao. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Brisel kao izgovor, javna rasprava kao dekor. Odbor utvrdio prijedlog amandmana na ustav, ni jedna sugestija nije usvojena. Pošteno bi bilo da se unaprijed saopštilo da bi bilo kakvi predlozi neće biti uzimani u obzir, kaže Tea Gorjanc Prelević. Aktuelna vlast nikad nije htjela da se o ovom pitanju vodi javna rasprava, a u tome im je pomogla i opozicija, tvrdi Stevo Muk. Najviše pažnje tokom javne rasprave privuklo pitanje da li VDT treba po automatizmu da predsjedava tužilačkim savjetom, piše između ostalog i na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM. Mijenjaju se pravila za azilante, posao nakon 3 mjeseca, zaštita može biti poništena zbog bezbjednosti. Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se mijenjala pravila koja se odnose na azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu CDM. Reuters, Trumpov rejting pao na najniži nivo od početka mandata. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat sad sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Bijeloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters, prenosi portal CDM.

Real odustao od glamura, privatni doček za nova lica kluba. Real Madrid ovog ljeta okreće novu stranicu kada je riječ o predstavljanju novih lica u klubu. Kako prenosi Marka, uprava Kraljevskog kluba odlučila je da odustane od tradicionalnih velikih promocija i umjesto toga organizuje privatne ceremonije dobrodošlice. Između ostalog piše na portalu CDM sa kojim i završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, poznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoja iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Na 416 stranica uz više od 60 fotografija knjiga donosi priče sa različitih krajeva svijeta i susrete koji su obilježili autorova putovanja. Oko svijeta, kako dodaju, nije samo knjiga o mjestima koja je Krnić posjetio. Promocija na Cetinju bit će prilika za razgovor sa autorom knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, ljetna pozornica bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20:30, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupile su danas, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa Euro Super 98 košta 1,80 eura po litru, dok litar Euro Supera 95 košta 1,76 eura. Dizel je poskupio 6 centi i košta 1,88 eura po litru. 10 centi je skuplji i litar lož ulja, koji košta 1,80 eura. Naredni obračun biće 24. avgusta. Sva žarišta u Crnoj Gori jutro su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo na domak Virpazara, zbog čega je skoro dva sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smještaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procjenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbjednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za djecu pod privremenom zaštitom. Prijedlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na prijedlog NVO akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je nakon teške borbe s karcinomom, prenosi danas hrvatski portal dnevnik.hr. Vijest za taj portal potvrdili su izvori bliski njoj nakon što je jutros na njenom profilu na društvenoj mreži objavljeno da se preselila na područje bez signala. Svijet. Učenik srednje škole ubio je danas školskog druga i potom izvršio samoubistvo u napadu na školskom kampusu u južnom dijelu Filipina, koji je prenosio uživo putem društvenih mreža, saopštili su danas policija i zvaničnici. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je dobila informaciju da je brod pogođen projektilom dok je plovio iz Ormuskog Moreuza. U međuvremenu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dvije zemlje. Međunarodna fudbalska federacija otpustila je svog operativnog direktora Kevina Lamura nakon što je kritikovao planove predsjednika Gianija Infantina da proda udio u takmičenjima privatnim investitorima. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, trenutna u prijestolnici je oko 26. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Radio Cetinje i ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevačice Mila Nikić i Sara Jona stupiće u petak 21. avgusta pred cetinskom publikom na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u prijestolnici, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Organizatori su pozvali građane Cetinje i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen, finansijska stabilizacija kluba. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, poznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoja iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Na 416 stranica uz više od 60 fotografija knjiga donosi priče sa različitih krajeva svijeta i susrete koji su obilježili autorova putovanja. Oko svijeta, kako dodaju, nije samo knjiga o mjestima koja je Krnić posjetio. Promocija na Cetinju bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, ljetna pozornica bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20.30, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari Luce prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cijenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikad prodatim na aukciji. Vozilo je napravljeno po mjeri, ima jedinstvene završne obrade i dijelove rađene po mjeri, a sav prihod od prodaje namijenjen je obrazovnim programima Ferrari fondacije. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio prije manje od 3 mjeseca uz cijenu od oko 550.000 eura. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocijenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi električni pogon mogao da privuče i nove kupce. Kompanija je prošlog mjeseca povećala prognozu poslovnih rezultata za cijelu 2026. godinu, nakon što je u drugom tromjesečju nadmašila očekivanja analitičara. Posebno je snažna bila potražnja za personalizacijom automobila, odnosno njihovim prilagođavanjem individualnim zahtjevima kupaca. Akcije Ferrarija na berzi u Milanu ove godine su porasle gotovo za 12%.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Visoke ljetne temperature otežavaju svakodnevni život, a mnogima se postavlja i pitanje šta jesti kada im vrućina oslabi apetit. Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuvanja, nutricionisti otkrivaju šta je dobro jesti, a šta izbjegavati tokom vrućina. Među namirnicama koje ne preporučuju je i jedna iznenađujuće popularna ljetnja poslastica. Riječ je o sladoledu. Iako se sladoled može činiti kao logičan izbor za hlađenje, stručnjaci kažu da efekat nije dugotrajan. Sladoled vam može pružiti trenutno hlađenje, ali ima visok sadržaj masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više raditi da ga preradi, tako da se nakon toga možete osjećati još toplije. Kao alternativu predlažu domaće sladolede napravljene od smrznutog bobičastog voća ili banana. Za kremastiju teksturu mogu se pomiješati sa grčkim jogurtom, dok se za lakšu i osvježavajuću verziju može koristiti kokosova voda. Slani čips i slani orašak plodovi također nisu najbolji izbor tokom vrućeg vremena. Ove grickalice mogu povećati žeđ, a veći unos soli također može izazvati zadržavanje vode, što može uzrokovati osjećaj nadutosti i nelagode. Bijeli hleb je također na listi namirnica koje treba izbjegavati. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: U vrhu među najboljima.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Knjiga oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevačice Mila Nikić i Sara Jona stupit će u petak 21. avgusta pred cetinskom publikom na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u prijestolnici, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Organizatori su pozvali građane Cetinje i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati danas će bez struje biti Bokovo, Markov do, Kosjer, Đinović, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će moguće kratkotrajne isključenja do 15 sati imati i Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Bila je direktorica kompanije X Experience Ana Ivanović.
1: Ideja nam je bila da ovu platformu koju imamo, da ovaj prostor koji je zaista jedinstven, koji posjećuje veliki broj ljudi, dominantno stranaca, iskoristimo i da primaknemo i prikažemo Crnu Goru i sve njene različitosti. Tako smo ju uputili preko zajednice opština poziv svim opštinama da imaju ovaj prostor, da im ga mi darujemo, da predstave sve što imaju, što misle da turistima može biti interesantno. Imamo i obavezu da budemo dobri partneri svima i da kroz zajedničku ponudu stvaramo od Crne Gore destinaciju koje se turisti vraćaju i imaju šta da istražuju i dolaze nam opet.
0: Predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Milena Vujačić, osvrnula se na značaj ovakvih događaja za promociju crnogorske turističke ponude.
2: Upravo svaka opština nudi nešto posebno i zaista je lijepa prilika da se predstavi kako domaćim, tako i međunarodnim turistima, kroz gastronomiju, lokalne proizvode, tradiciju, turističke sadržaje i još mnogo toga.
0: Direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan istakao je značaj učešća prijestonice u manifestaciji, posebno imajući u vidu činjenicu da žičaru Kotor Lovćen tokom sezone posjećuje veliki broj domaćih i stranih turista.
3: Mi ćemo se truditi da danas u kratkim crtama predstavimo prijestonicu Cetinje kroz gastronomiju, kroz kulturno-umjetničko društvo Njegoš iz Cetinja. Prezentovat ćemo kulturno-istorijsko nasljeđe koje prijestonica ima, tako da sam siguran da ćemo sve prisutne očarati sa Cetinjem i da ih uputimo da svaka naredna posjeta Crnoj Gori bude opet na žičari i svakako da njihov boravak bude poslije žičare u Cetinje.
0: On je kazao i da je na stanici Kuk otvoren novi infopunkt koji će, kako je naveo, omogućiti još bolju promociju turističke ponude Cetinja.
3: Za prijestolnicu Cetinje možemo slobodno da kažemo da je ovo iskorak kad je posjeta Cetinju u pitanju, s obzirom da svakodnevno raste posjeta žičari Kotor Lovćen, tako da sam siguran da ćemo kroz naredni period motivisati da što više ljudi posjeti Cetinje.
0: U okviru današnjeg programa cetinski izlagači su predstavili svoje proizvode, a posjetioci su imali priliku da ih probaju ili kupe i upoznaju se sa dijelom autentične ponude Cetinja.
4: Jako je bitno za cetinsku gastronomiju, a i regionalnu i šire, da imamo ovu vrstu promocije, da možemo da pokažemo ljudima i našim, osobito inostranim gostima, sa čim mi to raspolažemo, što to imamo da ponudimo od domaćih proizvoda, od smještajnih kapaciteta, od cijele jedne turističke ponude.
5: Tu smo danas da predstavimo rad preduzetnica Cetinja. Nas je inače 17 članica, danas nas je tu 8 i tu smo da predstavimo radove što nakit, što torbe, što crnogorske nošnje, to je dijelovi crnogorske nošnje i drugi proizvodi.
6: Imamo priliku da na još jednom mjestu predstavimo speleološki objekat Lipsku pećinu i to je zaista za nas jako značajno. Ono što je divno jeste da nas je danas poslužilo vrijeme, a onda i veliki broj posjetilaca se prošetao pored štanda, tako da sigurno sam da danas još više ljudi zna za naš speleološki objekat i znaju da mogu posjetiti naše podzemlje.
7: Kako je bilo interesovanje posjetilaca danas za Lipsku pećinu?
6: Bilo je svakako interesovanje. Oni turisti koji dolaze iz zemalja koje imaju razvijen speleološki turizam, oni već znaju šta da očekuju, tako da dolaze nekako spremni na štand sa konkretnim pitanjima, a kada dolaze iz onih zemalja gdje speleološki turizam i nije toliko razvijen, onda ih mi upoznajemo sa time šta u Lipskoj nudimo i šta mogu da posjete.
8: Došao sam sa svojom familijom, sa gazdinstvo Legata, prodajemo med, ima dosta ljudi.
7: Kakvo je interesovanje posjetilaca za vaš med i vaše proizvode?
8: Pa ima dosta ljudi, najviše se interesuju za običan med i dosta je naroda i stranaca.
9: I'm from Israel and I really like Montenegro. We came here for one.
0: Dolazim iz Izraela i veoma mi se dopada Crna Gora. Ovdje sam došla sa porodicom na nedjelju dana. Zaista se lijepo provodimo. Nisam ništa probala, ali sam sve vidjela i bilo je zaista zabavno vidjeti šta se ovdje proizvodi i na koji način. Bilo je to zaista lijepo iskustvo. Danas je naš drugi dan u Crnoj Gori. Iako je još uvijek malo vruće, vrijeme je lijepo i mislim da su plaže fantastične. Ovdje mi se posebno dopada bob staza. Tu sam se fotografisala i zaista je nevjerovatno. Možete uživati u brzini, a istovremeno imati pogled na cijelo more i grad. Predivno je. Ovo je prvi put da vidim ovakav proizvod i zaista mi se dopada ova slika. Nakon zvaničnog dijela programa, gosti su imali priliku da uživaju u piću dobrodošlice u aerobaru, novoj atrakciji na stanici Cook, sa koje se pruža panoramski pogled na crnogorsko primorje i planinsko zaleđe. U toku trajanja programa nastupilo je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš. Tokom narednih dana još 8 crnogorskih opština predstavit će na ovoj atraktivnoj lokaciji svoje turističke potencijale. Dani crnogorskih opština na vrhu trajaće do 28. avgusta.
10: Cetinje Info.
0: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, biće predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz centra podsjećaju da više od 2 decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
10: Cetinje Info.
0: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, iz Crnogorskog PEN centra ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
10: Cetinje Info.
0: Pop pjevačice Mila Nikić i Sara Jona stupit će u petak 21. avgusta pred cetinskom publikom na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u prijestolnici, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Organizatori su pozvali građane Cetinja i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije.
10: Cetinje Info.
0: Košarkaški klub Lovćen ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, nakon završetka 4-godišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen – finansijska stabilizacija kluba. Opširnije na portalu Cetinski list.
10: Cetinje Info.
0: Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu, izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. O dosadašnjem toku priprema novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za Radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović, a kompletan razgovor čitajte na portalu Cetinski list.
10: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni, a na Cetinju trenutno je temperatura 24 stepena.
10: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list.
10: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, poznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoja iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Na 416 stranica uz više od 60 fotografija knjiga donosi priče sa različitih krajeva svijeta i susrete koji su obilježili autorova putovanja. Oko svijeta, kako dodaju, nije samo knjiga o mjestima koja je Krnić posjetio. Promocija na Cetinju bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, ljetna pozornica bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju, kao što smo rekli, sa početkom u 20.30, a cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez struje u terminu od 8 do 15 sati ostati Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. A u istom periodu moguća su i kratkotrajna isključenja mjestima Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Dronovi Direktorata za zaštitu i spašavanje Uprave policije tokom jučerašnjeg dana sprovodili su intenzivno snimanje radi detekcije požara i sumnjivih lica, a sa ovim aktivnostima nastavit će se i u narednim danima, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Kako je kazao prema jutrošnjem presjeku OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna, a svi aktivni požari su pod kontrolom. Dodao je da su sve službe spremne za pravovremenu reakciju u slučaju bilo kakve promjene na požarištima. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog dijela. To je suština odgovora vlade na prijedlog NVO akcije za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o prijedlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Crna Gora uskladila se sa tri nove vanjskopolitičke odluke EU u vezi sa Iranom. Prve dvije odluke odnose se neposredno na Iran, dok se treća odnosi na vojnu podršku koju Iran pruža Rusiji, Teheranovo ometanje slobode pomorskog kretanja na Bliskom istoku i na oružane grupe i entitete na Bliskom istoku i regiji Crvenog mora. Sa tri odluke EU uskladile su se i ostale zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina, dok je Srbija jedina zemlja kandidatkinja iz regiona koja se s tim odlukama nije usaglasila. Moskva je zaprijetila Velikoj Britaniji posljedicama nakon izvještaja da su britanski dronovi prvi put korišćeni za napade na ciljeve na teritoriji kontinentalne Rusije. Ukrajina je koristila dronove koje proizvode dvije britanske kompanije u okviru takozvane kampanje napada duboko na teritoriji Rusije, objavio je Sunday Times, a prenosi Guardian. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, pri čemu rakete dugog dometa i rojevi dronova sve češće gađaju vojnu industriju i energetska postrojenja. Vrijeme danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, a češće padavina i više će biti u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu je 26 stepeni. 16 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari Luce prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cijenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikad prodatim na aukciji. Vozilo je napravljeno po mjeri, ima jedinstvene završne obrade i dijelove rađene po mjeri, a sav prihod od prodaje namijenjen je obrazovnim programima Ferrari fondacije. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio prije manje od 3 mjeseca uz cijenu od oko 550.000 eura. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocijenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi električni pogon mogao da privuče i nove kupce. Kompanija je prošlog mjeseca povećala prognozu poslovnih rezultata za cijelu 2026. godinu, nakon što je u drugom tromjesečju nadmašila očekivanja analitičara. Posebno je snažna bila potražnja za personalizacijom automobila, odnosno njihovim prilagođavanjem individualnim zahtjevima kupaca. Akcije Ferrarija na berzi u Milanu ove godine su porasle gotovo za 12%.

Radio Mozaik Biza. Visoke ljetne temperature otežavaju svakodnevni život, a mnogima se postavlja i pitanje šta jesti kada im vrućina oslabi apetit. Dok se neki okreću grickalicama i potpuno odustaju od kuvanja, nutricionisti otkrivaju šta je dobro jesti, a šta izbjegavati tokom vrućina. Među namirnicama koje ne preporučuju je i jedna iznenađujuće popularna ljetnja poslastica. Riječ je o sladoledu. Iako se sladoled može činiti kao logičan izbor za hlađenje, stručnjaci kažu da efekat nije dugotrajan. Sladoled vam može pružiti trenutno hlađenje, ali ima visok sadržaj masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više raditi da ga preradi, tako da se nakon toga možete osjećati još toplije. Kao alternativu predlažu domaće sladolede napravljene od smrznutog bobičastog voća ili banana. Za kremastiju teksturu mogu se pomiješati sa grčkim jogurtom, dok se za lakšu i osvježavajuću verziju može koristiti kokosova voda. Slani čips i slani orašasti plodovi također nisu najbolji izbor tokom vrućeg vremena. Ove grickalice mogu povećati žeđ, a veći unos soli također može izazvati zadržavanje vode, što može uzrokovati osjećaj nadutosti i nelagode. Bijeli hleb je također na listi namirnica koje treba izbjegavati. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje. 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Požar u Čumovici ugašen je danas zahvaljujući obilnoj kiši, čime je okončana višednevna borba cetinskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović kazao je za radio Cetinje da je jaka kiša danas ugasila požar u Čumovici, dok je u Bijelim Poljanama ostalo još dima i žarišta koja ekipe trenutno natapaju. Vatrogasci će, kako je najavio Ćećanović, naredna 2 do 3 dana pratiti teren kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje požara.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevačice Mila Nikić i Sara Jo nastupit će u petak 21. avgusta pred cetinskom publikom na Balšića pazaru, a u okviru programa Ljeto u prijestolnici, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncerti U grupe i nastup DJ Pekija. Organizatori su pozvali građane Cetinja i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 sati. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Iz centra podsjećaju da više od 2 decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: Na redu je sport. Košarkaški klub Lovćen 1947 ulazi u novu sezonu sa stabilnim financijama i ambicioznim planovima. Iz kluba navode da je u prethodne 4 godine vraćeno više od 300.000 eura dugovanja, a cilj u novom četvorogodišnjem ciklusu je stabilan status u ABA 2 ligi i konkurentnost na regionalnoj sceni. Pripreme počinju 24. avgusta na Cetinju, a planirano je najmanje 5 kontrolnih utakmica.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi na 4 fronta, regionalnoj ligi, Evrokupu, prvenstvu i Kupu Crne Gore uz borbu za Superkup. Cilj je odbrana duple krune, ali i što bolji nastup u regionalnoj ligi, gdje Lovćen očekuju dueli sa ekipama iz evropskog vrha. Prvu utakmicu u novoj sezoni rukometaši Lovćena odigraće u nedjelju 23. avgusta, kada na Cetinje uoči prvog kola regionalne lige stiže ekipa Dubo. Počice.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas promjenljivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab umjeren, prolazno moguće i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu je oko 25 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Boris i Marina.

0: Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.
1: Sati 17:31, pratite pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak Cetinski list. Požar u Čumovici ugašen je danas zahvaljujući kiši, čime je konačno okončana višednevna borba cetinskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom. Kako je za Radio Cetinje kazao komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović, u Čumovici je pala baš velika kiša i tamo je sve pogašeno. U Bijelim Poljanama je pala kiša koja nije bila tako jaka, pa je ostalo da dimi u sredini. Momci će to sada malo da poprskaju i ugase, tako da je požar lokalizovan i u Čumovici i u Bijelim Poljanama, naveo je Čećanović. A rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. O dosadašnjem toku priprema, novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni, za Cetinski list govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović. A detalje čitajte u tekstu pod naslovom Lovćen spreman za velike izazove, Popović zadovoljan sam pripremama, mladi igrači su zalog za budućnost. Košarkaški klub Lovćen 1947 ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopšteno iz tog kluba. Kako su istakli, nakon završetka četvorogodišnjeg mandata aktuelne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio i postavljen, financijska stabilizacija kluba. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom KK Lovćan 1947 započinje novo

poglavlje. Cilj je stabilan ABA 2 ligaš. Detalje čitajte na Cetinskom listu. A evo što između ostalog donosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Prema jutrošnjem presjeku OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilnija, a svi aktivni požari su pod kontrolom, izjavio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Situacija je pod kontrolom, ali oprez ostaje na najvišem nivou. Sve službe su spremne za pravovremenu reakciju u slučaju bilo kakve promjene na požarištima, kazao je Bešović i dodao da su dronovi Direktorata za zaštitu i spašavanje uprave policije tokom jučerašnjeg dana sprovodili intenzivno snimanje radi detekcije požara i sumnjivih lica, a sa ovim aktivnostima nastavit će se i u narednim danima. Direktori škola u Crnoj Gori ne biraju se po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Biraju se na osnovu znanja, kompetencija, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvjedočiti sami kandidati saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Oni su reagovali povodom javno iznesenih tvrdnji o izboru direktorice javne ustanove Srednja mješovita škola Bratstvo jedinstvo Ulcinj, kojima se odluka Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija pokušava predstaviti kao rezultat političkih, nacionalnih ili bilo kojih drugih uticaja, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Izbor direktorice škole u Ulcinju, zasnovan na znanju i rezultatima, ne na politici i nacionalnosti. Nijedna škola nije vlasništvo ministarke niti partije, već građana, rekao je potpredsjednik vlade i čelnik albanskog foruma Nik Đeljošaj, reagujući na saopštenje iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, gdje se navodi da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Obrazloženje kojim poručujete da među Albancima i Albankama nema dovoljno stručnih i sposobnih ljudi da vode školu u Ulcinju, predstavlja uvredu za albansku zajednicu. Zbog takvog odnosa prema jednom narodu, odgovorno bi bilo da odmah povučete se sa mjesta ministarke. Sve više izgleda da je jedini stvarni kriterijum bio da direktor ne bude Albanac ili Albanka. Ako je tako, to je ozbiljan alarm za cijelo društvo, kazao je Đeljošaj, a prenosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Evo o čemu između ostalog piše Pobjeda. Zvaničnici Srbije crnogorski udžbenik Poznavanje društva za peti razred optužuju za antisrpsku agendu, bilježi Pobjeda u tekstu pod naslovom Vučević napao Spajića zbog knjige iz 2008. godine, netačno da se ne spominju Srbi. Sadržaj samog udžbenika, međutim, ne potvrđuje najtežu od iznijetih optužbi. Na strani 61 knjige nalazi se grafikon Nacionalna pripadnost stanovništva Crne Gore po popisu iz 2011. godine, na kojem su Srbi prikazani kao druga po veličini zajednice u Crnoj Gori odmah iza Crnogoraca. Tvrdnja da su Srbi potpuno izbrisani, tako se pobija stranicom same knjige na koju se prigovor i odnosi. Netačno se interpretira sadržaj školskog udžbenika da bi se Crna Gora optužila za asimilaciju Srba, poručuje nezavisni poslanik Miodrag Laković povodom izjave bivšeg premijera Srbije i lidera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, koji je kritikovao crnogorske vlasti tvrdeći da se udžbenikom Poznavanje društva 5 namijenjenim učenicima petog razreda Srbi potiskuju iz obrazovnog sistema. U međuvremenu, asimilacije u svom najboljem izdanju napisao je Laković na mreži X u zatačovanu objavu o tome kako se broj Crnogoraca u Srbiji od 1981. godine do 2022. značajno smanjio. Sporna transakcija vrijedne imovine u starom gradu Herceg Novom piše u tekstu pod naslovom Patrijaršija Srpska pod lupom poreske uprave ispituje se moguća milionska utaja poreza.
Poreska uprava Crne Gore, prema informacijama iz izvora bliskih istragi, mjesecima provjerava prenose vlasništva nad kompanijom Slovenska Alijansa, čija je vrijedna imovina bez naknade završila pod kontrolom firme Filoksenija iz Beograda, osnovane od Srpske patrijaršije. Istražitelji provjeravaju transakcije iz 2023. i 2025. godine, a detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj pregleda vijesti, poruka poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija da u toj vjerskoj zajednici nikad nisu ni pomislili, a kamoli razgovarali o osnivanju Bokokotorske eparhije, nije pokušaj spuštanja lopte u političko-crkvenom sukobu s mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i nekim ovdašnjim zvaničnicima, već samo nastavak disciplinovanja koje patrijaršija SPC-a sprovodi prema onima koji nisu na kursu zvaničnog Beograda. To proizilazi iz izjave Nikole Šaranovića, dopisnika projekta Sociološki i pravni podaci o religiji u Evropi iz Crne Gore i člana Međunarodnog konzorcijuma za studije prava i religije. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom "Sve je rekao onim što je prećutao", što znači poruka Porfirija da nikad nisu razgovarali o osnivanju eparhije u Boki. A bivši srpski rukometaš Vladimir Mandić nastavio je kao stranac da kupuje nekretnine u Crnoj Gori, zbog čega nadležni utvrđuju da li su te transakcije obavljene na zakonit način. Više izvora vijesti tvrdi da istražitelji provjeravaju da li je neka od notarskih kancelarija ili neko iz katastra počinio krivično djelo, omogućavajući tom srpskom državljaninu da gomila imovinu u Crnoj Gori uprkos i činjenici da mu je na 5 godina zabranjen ulazak u državu, počev od 2022. godine. Fudbalski savez Crne Gore stao je uz mnoge evropske asocijacije koje neće podržati Gianija Infantina na izborima za predsjednika FIFA sljedeće godine. Iz naše kuće fudbala objavljeno je da je Fudbalski savez Crne Gore povukao pismo podrške koje je prethodno dato u korist kandidature Infantina za reizbor 2027. godine. Saopštenje je potpisao Dejan Savićević, predsjednik Saveza, ali i već drugi mandat član Savjeta FIFA. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Ugašen požar u Čumovici. Promocija knjige Oko svijeta Edina Krnića s jutra u Centru za kulturu. Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu sezonu. Vrijeme s jutra, sunčano uz povremeno malu umjerenu oblačnost. Temperatura do 35 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Požar u Čumovici ugašen je danas zahvaljujući obilnoj kiši, čime je okončana višednevna borba cetinskih vatrogasaca sa vatrenom stihijom. Komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović kazao je za radio Cetinje da je jaka kiša danas ugasila požar u Čumovici, dok je u Bijelim Poljanama ostalo još dima i žarišta koja ekipe trenutno natapaju. Svi objekti su odbranjeni, a situacija je stabilna. Vatrogasci će, kako je najavio Ćećanović, naredna 2 do 3 dana pratiti situaciju na terenu kako bi spriječili eventualno ponovno aktiviranje požara.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevačice Mila Nikić i Sara Jo nastupit će u petak 21. avgusta pred cetinskom publikom na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u prijestolnici, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Organizatori su pozvali građane Cetinja i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 sati. O knjizi će, zajedno sa autorom, govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz centra podsjećaju da više od 2 decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoja iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 11 sati. Tokom radionice djeca će uz pomoć roditelja kroz igru, pažljivo posmatranje i potragu za detaljima istraživati izložena umjetnička djela i otkrivati ono što se možda ne primjećuje na prvi pogled. Prijave slati na adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura.
0: Cetinje Info.
1: Na redu je sport. Košarkaški klub Lovćen 1947 ulazi u novu sezonu sa stabilnijim financijama i ambicioznim planovima. Iz kluba navode da je u prethodne 4 godine vraćeno više od 300.000 eura dugovanja, a cilj u novom četvorogodišnjem ciklusu je stabilan status u ABA 2 ligi i konkurentnost na regionalnoj sceni. Za sportskog direktora imenovan je Radovan Brnović, dok će ekipu i naredne sezone predvoditi trener Petar Jovanović uz pomoćnika Žarka Dragićevića. Pripreme počinju 24. avgusta na Cetinju, a planirano je najmanje 5 kontrolnih utakmica.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi na 4 fronta, regionalnoj ligi, Evrokupu, prvenstvu i Kupu Crne Gore uz borbu za Superkup. Cilj je odbrana duple krune, ali i što bolji nastup u regionalnoj ligi, gdje Lovćen očekuju dueli sa ekipama iz evropskog vrha. Prvu utakmicu u novoj sezoni rukometaši Lovćena odigraće u nedjelju 23. avgusta, kada na Cetinje, uoči prvog kola regionalne lige, stiže ekipa Dubočice.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sutra sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje je kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 27 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje je radio.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnjeg programa, makar do onog dijela koji realizujemo uživo. U nastavku uživajte u dobroj muzici sa naših talasa, a mi se ponovo javljamo s jutra u 8 sati. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris i Marina.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Riba. Riba. Riba. Riba. Riba. Riba.
1: Da, da, riba. Da, da, riba. Da, riba.

da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za trend.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom svoje ime.